en av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Där är Nyrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardomo. Gammal visa, skrev en här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger jag Frisklivscentralen, och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportageturen igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ner här och så ska jag se om jag kan finna här längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Visst. Här står det Frisklivscentralen. Jag är lite pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: Ja, du.
1: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karen, ja?
1: Ja, är det här Frisklivscentralen?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan, så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Mm.
3: Mm. Ja.
1: Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udannet øyan.
1: Ja, udannet
3: øyan. Ja, jag är ifrån Dømna opprinnelig.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nå har jeg migrert hit til Hemne.
1: Ja, det är bra det. Vi trenger unge folk.
3: Ja,
1: det. Och du kommer ifrån?
2: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån Hemnes?
2: Ja, mamma och pappa bor här i Korgen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver med egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nei, vi jobber også med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin, så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har ja, har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet, det er noe av de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisklivscentralen opp?
2: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Åja, så det er så lenge siden.
2: Ja.
3: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vedtatt av kommunestyret 2016 at det her skulle bli en fast tjeneste i kommunen da.
1: Ja vel, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, for det er jo 10 år siden.
3: Ja, det er faktisk det.
1: Ja.
3: Det er lenge siden.
1: Ja, jubileum.
3: Men det starter jo en mindre skala enn vi har i dag.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, og dere er lokalisert her nede i kommunehuskjelleren.
3: Ja.
1: Det er der dere har kontor og treningsrom. Og.
3: Ja, fin utsikt har vi til elva her.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshus i tillegg, og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene i gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time, og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt.
1: Og. Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Ja.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta i Vesterli i Korgen.
1: Ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, da. Men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller litt sosialt etterpå.
1: Akkurat, det er jo frest. Freske planer.
3: Ja. Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
1: Ja, og melde seg på. Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret vårt.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
1: Ja vel. Ja, vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, akkurat, ønske ja.
3: Å melde seg på. Mm.
1: Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det er jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og så bare få litt informasjon.
1: Ja.
3: Hør
1: ja.
3: Om det er et tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
1: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak i helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det er et folkehelsetiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltaker som tar kontakt med oss, for de er i fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke- og skulderproblemer. De klarer ikke å stå, kanskje i en tungt krevende jobb
1: ja,
2: med pasienter, for eksempel. At de jobber i omsorgstjenesten, og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker, oppfølging av oss i 12 uker, og forebygg muskel- og skelettplager, for eksempel.
1: Akkurat.
2: Mm. Det kan også være andre årsaker, at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå i den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå i jobb der.
1: Er det mange instruktører, eller? Så.
3: Vi er jo så heldige nå at vi, det er mange som oppdager oss, så det er jo et årsverk som teller friskesentralen, og så litt pluss og minus holdt det på seg, så det er jo primært jeg og du, Silje, som
2: og Nina.
3: Ja, og Nina.
1: Akkurat.
2: Ja, hun har også gruppa.
3: Ja.
2: Andre fysioterapeuten.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så vi er nå tre damer da som har som drifter.
1: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
1: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det er kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også i forhold til kostholdsendring og i forhold til det er jo veldig mange som sliter med søvn også i forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man er kommet i en ond sirkel når det gjelder søvn da så det er jo også et tilbud vi har her på Friskesentralen så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de er. Men i forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf. Ja. Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg er jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da, at jeg vet ikke hva det her er før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. En time var gått, så har jeg og du prates der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du sa.
1: Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten da. Og var det i dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo i den tredje mølle, så jeg... Ja da, og det... Jeg har jo betydelig forbedring, men ikke minst merker jeg denne her trøppet, så jeg må nå gang opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Det var nesten som jeg måtte hvile i den første tida.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Men det er noe færre som man har opp i
3: øynene. Ja, det gjør du.
1: Ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten er annerledes, og...
1: Ja. Altså, det er jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det er veldig å følge det opp, så ta fingerspissene.
3: Ja. Og til faste tidspunktet.
1: Ja.
3: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som... Starte en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uker.
1: Ja.
3: De får jo også to faste tider i vekka, når de er her i kjelleren, som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger i vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det jo aldringsprosess. Man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
2: Det er det man gjør på frisklivssentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går og
1: sånn. Ja da.
3: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svetten.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja da.
3: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, er det alle ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten i gruppe da, det gjør vi jo, men hvis vi løfter litt opp så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt i hvert fall at det er jo en folkehelseuke i september i år, og jeg vet ikke Silje om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
2: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle. Da er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjon. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina. Og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt. For forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men i mellom da, eller i løpet av det, så skal du trene selv?
2: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene selv.
1: Akkurat, akkurat.
2: Mm. Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse.
1: Ja.
3: Bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, for utenom at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: Ja, ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til. Og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja, ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
1: Ja. Mm. Ja,
3: ja, ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnes. Berge og her i Korgen da og reklamere for Frisklivssentralen da vil du møte oss der du kan følge oss opp på Facebook Frisklivssentralen i Hemnes og finne oss ved å ta kontakt da
3: så det blir aktiv folkehelseuke vi blir synlige håper vi vi når frem til flere i kommunen For vi opplever jo litt også sånn, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
1: Ja, ja, ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokset opp med at man har følt på trening eller... ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her. Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si, de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere. I tillegg til alle de utfordringene vi har, snakk om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2, eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som, som kan forbedres med aktivitet.
1: Ja, akkurat.
3: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Ja,
3: ja. Ja.
1: Så håper vi at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og,
1: ja da.
3: Det får vi håpe på.
1: Ja. Nei, er det andre ting som vi så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner dem.
3: Nummeret finner de, ja.
1: Ja, ja.
2: Mm. Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat. Mm. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Nei da.
3: Nei, men god sommer og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen. Og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her overluftet. Men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk. Ha det bra.

0: Ja, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dock. Ja. Det er Rune Solhaugs ringing.
0: Rune Solhaug, vi tror Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, så går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hører det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er han jo... Nå er det kjempeallelig å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønne med de regnæringene for å få slie på den. For ja. Den vekser jo, du ser ikke jo bedre.
0: Nei, jeg er ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har bare sittet og sier, og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja. Ja vel, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg... Manhattan.
0: Ja. Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie? Dere har vel ferie? Eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan, med hånda på hjertet kan ikke si at det er noe ferdig. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir så det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for en fin sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
0: Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Ormgraset smøyde seg, villrosa tøyde seg, brureslørs graset stod tett. Og jenter og blommer, de blømme så vilt.
1: Ja, der var det rødlys igjen, da har vi vel en rengar med oss.
2: God aften, god aften.
1: God aften, god aften. Hvem er du?
2: Han ofte en prestang som ringer fra Tustøyvatnet på hytt.
1: Jaha. Nå skal jeg skrive her.
2: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
1: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
2: Nei, ja, det er jo oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
1: Jaha. Akkurat.
2: Så da vi setter noe under tak, om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
1: Nei, akkurat.
2: Så holder vi jo her mygge og det er knottenbukken vi fyrer noe i borpannet.
1: Ja, ja, ja, ja. Er dere mye å få fisk?
2: Jeg har fisket bra nå her. Jeg fikk noen 6-7 støkker i dag, og fikk jeg en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
1: Åja. Oh, ja, vel.
2: Og det har vi vært oppe, så fikk jeg 16 fisker.
1: Ja, vel, ja, vel.
2: Det
1: har
2: vært bra.
1: Ja, akkurat.
2: Det er mye øret, fått mye øret.
1: Ja vel, ja vel.
2: Så det som han vet han den også.
1: Ja, du store verden. Han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
2: Ja, ja, kjempefin fesk. Han ser jo hvor fin det fesken også.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo artig å få han på spinner. Det er jo ikke kvar da man får han på døgging.
1: Nei, nei, nei, nei. Men hva det var du hørte i radioen?
2: Jeg hørte Nora Brokstedt.
1: Ja, det stemmer.
2: Med slipstensvalsen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Mener det var?
1: Ja, da, det var det.
2: Yes.
1: Det var det. Skal vi se, jeg glemte å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må nå spørre deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
2: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle kjente.
1: Ja, vel.
2: Veldig greit.
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Skal vi se om han, så har vi et tilleggsspørsmål.
2: Nei, ikke det er det.
1: Ja.
2: Da må jeg slå opp i leksiko.
1: Hva godt det. Jeg har ikke klart det her i alle fall.
2: Nei.
1: Hvilket hav er det mest trafikerte?
2: Hvilket hav?
1: Ja. Er det mest trafikerte?
2: Nede å satse på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
2: Mye nærmere

0: det er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt mulig annet.
1: Ja, det er det.
0: Det... Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
1: Ja da, ja.
0: Det er jo noe der.
1: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
0: Ja.
1: Sendingen i radioen.
0: Artig sending. Du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
1: Ser
0: du det? Ja,
1: vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
0: Nei, ja, det var artig.
1: Ja da, takk skal du ha.
0: Ja. Den er god.
1: Yes. Ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Vi skal bare spille lenger mellom noen. Nå er det spørsmål nummer 4, og bare drag ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, det Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Jeg må si så også, det var koselig å høre, og tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du kjempebrengt.
0: Ja, vi må nå bidra om jo litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radiokorgen?
1: Det var en innvis med Adios Amigos.
0: Ja, du vet hva det er det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Ja, det er deg du skal da få sende helsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, sille søstre med, altså Oddvar. Og Conny og Astrid.
0: Ja.
1: Jeg må sende noen til Asbjørn også.
0: Akkurat. Har du inntrykk av uttatt dem hørt på radioen?
1: Ja, og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de, de blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får han håpe...
1: Du har pratet så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var nok bare så viktig at du ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så?
1: Det
0: tenkte jeg skulle. Nei, skal vi se. Du, her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten,
0: hva
1: er det
0: avis? Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen, det er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonner på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N, for Nils.
1: Åja, han for Nils.
0: Ja.

0: Áno, kome nosu.
1: No, keď uva iné po, no.
0: Nosu.
1: Nosium. Nosium. Ja, nosium, ve stále det.
0: Er det?
1: Ja, da. Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett mye til det.
0: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på den.
1: Og, ja, da.
0: Du er noe veldig jord, liksom.
1: Jeg er glad i... Jo, ja, da. Ja, ja, ja, ja.
0: Så...
1: Ja, da. Det. Nei, men da, ja, Håvard...
0: Det var hyggelig.
1: Det var kjempetrivelig at du var med.
0: Ja, det var kjempehyggelig, jeg følte det, kanskje.
1: Så...
0: Det var bra.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. Ha det bra, så.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, ha det.
1: Ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble det rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøvler.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg var med på sofaen, og da var dere jo kommet nettveis.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva det går i regnet?
1: Ja, da, det var så voldsomt i dag hva det regnet, sånn i 12-tida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det ble oppholdsvær.
0: Ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, ja. Men dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte?
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo, det er jo rekord, holdt på å si. Men det har jo bare ikke vært det. Dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe?
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja. Holder ikke du på med noen taksgifting?
1: Ja, det var det i fjor.
0: Åja, det var i fjor, ja.
1: Nei, det ble vi nå ferdig med.
0: Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inn i det, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Men jeg har vel tallet satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig god på det. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også. Og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja. Han var vel, lurer på om ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det han, det absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke... Muligheter, du husker ikke unge.
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Er ikke det Venstre?
0: Jo, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også. Ja, nei.
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man... Det er skopp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja, ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøgd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det. Jeg trenger mer.
0: Ja. Skal du sende helsninger åt noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio, Korge.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at
1: vi har... Det er ikke så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt,
0: ja. Ja, da.
1: Vi kjenner mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt offisiellt.
0: Ja, da. Ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, det har vi gjort i.
1: Ja, da. Så...
0: Akkurat.
1: Ja. Nei, ja, men det var artig.
0: Nå, Farah, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Ja. Skal vi se? Da er vi kommet til det hva jeg tenkte jeg skulle si her... Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Korgradioen i kveld?
1: Det jo Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var jo fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mest tanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor er vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og.
2: Ja, det var på med Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A-S-I-N. Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter. Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Brennes på, ja.
0: Nei. Men, nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja, da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne igjen?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
1: det? Det er hun Kristina Bang Skreset og Elisabeth Asta Palsdotter og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så ja, det.
1: Ellers, alle som har dette avsnitt.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva het luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det vil jeg tro. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det er helt sånn som moder...
2: Ja, det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der, da.
0: Ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, også, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det ja. Står Radio Korgen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepølse i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke rektet, ja?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Ko, dere får tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Takk, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: Det var det rullis. Hvem har en
1: Det er Håkon Strømdal,
0: så har ringt Radio Køygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Det skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjelle?
1: Ja. Helt i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja. Akkurat, ja da, nei, det trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet igjen her før, men det var for så vidt jeg vet, for jeg visste om jeg hadde trepp på de andre.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også, heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, hva saken det var han.
0: Det var ikke jeg akkurat, sier. Og jeg har ikke dere styr med i regnet. Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg tror det er jævlig.
0: Ja vel.
1: Ja. Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært fallet og kjørt med båt gjennom luftet etter regn.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det altså. Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo skybrudd.
0: Ja. Jeg hørte nei, borti Darsgrenne også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtida her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet at. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det.
0: Ja, vel. Men, skal du sende helsninger åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte jeg, han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, ikke det var noe han heter til fordann. Asbjørn
0: Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen en stund.
0: Ja, det er mulig det. Det.
1: Bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja vel. Mm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, i Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stad der.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tenkte du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdelen.
0: Ja da, det er det. Du har så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord og sør, Amerika, Europa og Oceania og ikke den her, Asia.
0: Ja,
1: det er det. Ja. Jeg funnet jo det også, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Ja, nei, vet, alt, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som sier at det går.
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Ja, kjempesending.
0: Takk for det. Hei da, skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9. Terje.

0: Ja, det ble rødlys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Øppstrand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg setter noe gryta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i tolvtiden.
0: Jo, jo. Jo.
1: Jeg er så inn i helvete, ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var det en Oddmund Øverdal også?
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg han åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var så inn i helvete, det. Ja, det fortsatt er.
0: Ja. Men hva er det hva du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM-en.
0: Men hva er det du hører for noen?
1: Ja, noen prater med meg som ikke er bort. Var det ikke han Bjørnar Selius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jobb.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Aftelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim. Uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme bilen ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk,
0: ja. Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutte, men nå har han startet på en nytt band igjen. Det begynner jo på Å, Nanne.
1: Å?
0: Ja.
1: Og Alexander.
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan godt hende Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men.
1: Nei, men de er jo, du har han jo, så han Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er jo helt sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører det nok. Men så har jeg jo pratet litt mye tull og tøv, vet ikke på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei da.
0: Rosalita.
1: Ja, nå... Men jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, vel. Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg. Og så er det noe... Jeg er jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende noe til Asbjørn og Helga og ellers alle kjente og dere. Og...
0: Takk for det. Takk for det. Takk,
1: ja. Takk for det. Ja, altså, jeg hører på radioen, så jeg kjenner meg.
0: Ja da, du er med i...
1: Du må ikke si at du skal komme med et tennspørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete.
0: Ja.
1: Men så jeg har jo snart stubolet fort av premie, så jeg vunnet.
0: Ja. Men det er bare stand på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja,
0: jeg
1: rykker pølse.
0: Ja. Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Det har jo jeg hørt, men det er 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert feil.
0: Nei, jeg har jo fanns i tært. Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en litt opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja. 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der tid.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snapp deg.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem du?
1: Ann-Margit, fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, ånd om det.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på penna.
0: Ja, men det jo. Hei. Ja, jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørt på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Så det... regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekk, så ikke jeg kommer i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tall spørsmål.
1: Å, huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke...
0: Eller det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du, du hadde vel vært tjuvkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det skjedde jo på aldersheimen å høre på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hannes kommune.
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: og jeg har nå brukt å sitte i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det var bare med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja, jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har måttet være inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at jeg må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er trivelig å høre at vi har Engren med oss.
1: Ja, det er det.
0: Terje...
1: Hvis ikke noen som står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du... Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før. Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss i radioen her, så jeg får en prat med han. Så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner er altså Håkon Stromdal. Den er grei. Da er vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgen Kjøttelag, det terminleste for Jeskhaugen skytebane. Og neste skjuting er førstkommende tirsdag den 7. juli. Det er trening, står her. Og all skyting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så er det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den det er ledig der. Og så er det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så er det salg av ammunisjon 6,5 x 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på lufta, da er det altså tirsdag den 7. juli, da er det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytter dere slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending i radioen. Det er da fredag den 10. 7. Og der er det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være i orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For sju av himmelens engler, med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

en av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Där är Myrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger jag Frisklivscentralen, och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag kan finna här längre in. Det sitter nu en dama här som ska säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Visst ja. Här står det Frisklivscentralen. Jag är lite pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in ja. Hej hej.
3: God dag,
1: god dag. God dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karen
1: ja? Ja, är det här Frisklivscentralen är?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
4: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Ja. Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udannet øyan.
1: Ja, udannet øyan.
3: Ja, jag är ifrån Dømna opprinnelige.
1: Akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nå emigrert hit til Hemne.
1: Ja, det er bra det. Vi trenger unge folk.
3: Ja,
1: det. Okay, du kommer ifra?
4: Jeg bor i Mosjøen og pendler hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har vel aner herifra, Hemnes?
4: Ja, mamma og pappa bor her i Korgen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Hva er det dere driver med egentlig?
3: Ja, nei, vi jobber nå egentlig med, holdt på å si, med helse til folk da.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobber i, det er jo kommunal regi det her,
1: ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nei, vi jobber også med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin, så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet, det er noe de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisklivscentralen opp?
4: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Åja, så det er så lenge siden.
4: Ja.
3: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vedtatt av kommunestyret 2016 at det her skulle bli en fast tjeneste i kommunen da.
1: Ja vel, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, for det er jo 10 år siden.
3: Ja, det er faktisk det. Ja. Det er lenge siden.
1: Ja,
3: og det starter jo en mindre skala enn vi har i dag.
1: Ja, akkurat. Ja. Men, og dere er lokalisert her nede i kommunehuskjelleren.
3: Ja.
1: Det er der dere har kontor og treningsrom. Og.
3: Ja, fin utsikt har vi til elva her.
1: Ja, ja.
4: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
4: Bruker vi samfunnshuset i tillegg, og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
0: Ja, akkurat.
4: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene i gruppe for bedre balanse og styrke.
0: Ja, akkurat.
4: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
0: Ja, ja.
4: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
0: Ja, akkurat.
4: Da trener de en time, og så har de kaffe etterpå.
0: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt.
0: Og. Ja, ja, akkurat.
4: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
0: Jaha.
4: Sterk og stødig mann.
0: Ja, vel.
4: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta i Vesterli i Korgen.
0: Ja.
4: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kun gå uten hjelpemidler, da. Men du kan jo gå med staver da.
0: Ja, ja, akkurat.
4: Og så blir det styrke og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller litt sosialt etterpå.
0: Akkurat, det er jo frest. Freske planer.
3: Ja. Ja.
4: Da trenger vi deltakere.
0: Ja, akkurat. Ja.
4: Bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
0: Ja, og melde seg på. Hvem gjør det dessen?
4: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret vårt.
0: Ja.
4: Og så send en melding, og så meld deg på.
0: Ja vel. Ja, vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater begge de plassene da, eller på alle butikkene og begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan melde seg på.
0: Mm. Og for å melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det er jo veldig viktig, for det går jo an å ringe oss også bare å få litt informasjon.
0: Ja.
3: Hør om det er et tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
0: Mm. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak i helsa si da.
0: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det er et folkehelsetiltak det her, for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
4: Vi har jo deltaker som tar kontakt med oss, for de er i fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke- og skulderproblemer. De klarer ikke å stå, kanskje i en tungt krevende jobb med pasienter, for eksempel. At de jobber i omsorgstjenesten, og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker, oppfølging av oss i 12 uker, og forebygg muskel- og skelettplager, for eksempel.
0: Akkurat.
4: Mm. Det kan også være andre årsaker, at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå i den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå i jobb da.
0: Er det mange instruktører eller så?
3: Vi er jo så heldige nå at det er mange som oppdager oss, så det er jo et årsverk som teller friskesentralen også. Litt pluss og minus holdt det på seg, så det er jo primært jeg og du, Silje, som
4: og Nina.
3: Ja, og Nina.
0: Akkurat.
4: Ja. Hun har også gruppa.
3: Ja.
4: Andre fyrste bøtten i kommunen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Mm-mm. Så vi er nå tre damer da som har som drifter.
0: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
0: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også i forhold til kostholdsendring og i forhold til det er jo veldig mange som sliter med søvn også i forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man er kommet i en ond sirkel når det gjelder søvn da så det er jo også et tilbud vi har her på Friskesentralen så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de er. Men i forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste ballen litt tilbake til det, Arnulf. Ja. Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg er jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da. Jeg vet ikke hva det her er før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. En time var gått, så har jeg og du prates der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du sa.
1: Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det i dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje møll der, så jeg... Ja da, og jeg har jo betydelig forbedring. Med, ikke minst merker jeg denne her trøppet, så jeg må nå gang opp fra kjelleren her også, for å komme ut. Og, da, det var nesten som jeg måtte kvile i den første tiden.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det er noe færre som en har oppi.
3: Ja, det gjør du.
1: Ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten er annerledes. Og...
1: Ja, ja, ja. Ja. Altså, det er jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Jeg vil jo følge det opp, så ta fingerspissene.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og til faste tidspunktet.
1: Ja da, ja, ja, ja, ja.
3: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uker, de får jo også to faste tider i vekka, når de er her i kjelleren, som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja, ja.
3: Og da heter seg to ganger i vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
4: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser, at man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det jo aldringsprosess. Man må trene med høy intensitet.
1: Ja, ja, ja, ja.
4: Det er det man gjør på frisklivssentralen, at man går på møller og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man var godt anpusten når man går. Og,
1: ja, da.
3: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svetten.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja,
3: det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt, egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som, vi jobber jo mestparten i gruppe da. Det gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, i hvert fall, at det er jo en folkehelseuke i september i år.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
4: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
1: Da
4: er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi testet kondisjonen. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
1: Jaha.
4: Og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt.
1: Ja, sånn, ja.
4: For forskningen viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men i mellom, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
5: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program, du?
5: Da kan du få et program av oss og trene selv. Ja,
1: akkurat, akkurat.
5: Mm. Og da kan man finne seg en bakke, for eksempel, hjemme, ja. Og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre ja. Kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse.
1: Ja.
3: Bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, for utenom at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: Ja, ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja, ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
1: Ja. Mm. Ja,
3: ja, ja.
5: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnes, Berge og her i, i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
1: Ja.
5: Du kan følge oss opp på Facebook,
1: ja.
5: Frisklivssentralen i Hemnes, mm. og finne oss ved å ta kontakt da.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
1: Ja, ja.
3: Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes,
1: ja.
3: Så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjør oss godt.
1: Ja, ja, ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokset opp med at man har følt på trening eller... ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og
1: ja,
3: alt det her.
1: Ja, ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si, de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
1: Ja, ja.
3: I tillegg til alle de utfordringene vi har, snakk om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2, eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Ja, akkurat. Mm.
3: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, ja. Før vi kanskje møtes da.
1: Ja.
3: Ja. Ja,
1: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og,
1: ja da.
3: Det får vi håpe på.
1: Ja. Nei, er det andre ting som vi satt opp og nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
5: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner dem.
3: Nummeret finner de,
1: ja. Ja, ja.
5: Mm. Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat.
3: Mm.
1: Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også. Vi kan ikke bare prate om det.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Nei da.
3: Nei, men god sommer og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen. Og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her overluftet. Men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk. Ha det bra.

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet, så hette han Nina, så også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han tar å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå sitter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg har nå invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til Lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi gjerne med.
2: Vi er med også.
0: Akkurat. Ja, ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhøle har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhøle Pøla, det har jeg hørt om. For det hadde noe de med drog tømmer og tell ifra.
0: Ja, ja. Da kom de jo ut før pallene her, og kjørte tømmeret åt Mikkel Høle, og lignet det opp før fløyting, når flommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkel Høle, det var jo, Rundmoen har jo i Lavader.
1: Oh, ja.
0: Og så det var jo på Lisneset var jo ånde.
2: Ja, det var stå i et noen temre lave også, at med Mikkelhøle det.
0: Ja, ja.
2: Så den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstre siden når du går langs elvene.
0: Ja da, ja. De er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhøle Pøle.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbrygfjell kom ned med tømre.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var god staten, ja.
1: Ja,
0: ja. Staten, ja. Ja.
1: Just.
0: Og videre opp i øynene her så kommer vi jo forbi en vaskomme, det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Det ble, vi måtte forandre det, for at det var for tilsomt det her, både sommer og vinter.
1: Mm.
0: Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass til der tømmerhågan, der de kunne høgg tømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Å ja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmer Solås.
0: Nærmer Solås.
1: Ja,
0: just
1: det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, ja, tida går fort. Vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg gikk opp hjemme, og så fikk Solås og så opp på Simaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da sto hun da. Ja. Med en ung linje der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men, ja, jeg tror både Jakob og Saras, de har brukt den der,
2: ja, ja, ja.
1: Den der skogstua mye.
0: Og her

0: En grense i skogen så helt fram på Flågan, så jeg har bare omtrent Flåg
1: Oh,
0: og Dåle skog, mens videre bort igjen av å holde den selv unna.
2: Ja,
1: men jeg tror der, skogen der har hatt stor betydning
0: ja,
1: for drikkelagsværingen.
0: Ja.
1: Tenk på han Jakob, jeg tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja.
1: Og jeg har jo skrevet om det i denne boken, Brygfuglaren, at det var snekret 10.000 året her oppe.
2: Ja.
1: Så det er granen akkurat som du snakker om, og det har kjempestor betydning for Brygfuglaren.
0: Ja, når jeg med og under karbåtbålen, jeg var unge, og så, men ikke minst stablet.
1: Og jeg var med på det,
0: ja. Ja, Jakob og han stablet, han var så nøye på det. Staben skulle være sånn, han skulle smitt nede sånn at vattnet... Og så kom de fra Hemnes og kjøpt båtbord, og da en er veldig, de nær vel ikke ha, det er spillkvest, det er svartkvest, hiver et bord. Hiver et og et bord på lastebil.
1: Ja, da.
2: Og så kommer vi jo der først lia opp gjennom opp om Aspøyen, det kaller vi jo for blekstrefte.
0: Ja.
2: Så det var han som var bas for drivingen der. Og jeg tror han Trygve på Rundmoen har hest og kjøl.
0: Ja, akkurat.
2: Ja,
1: jeg tror han Bleksen har vært mye oppe i de der hågene der, tømmerhågene og høgtømmer.
2: Ja.
1: Men han var noe fløter også.
2: Ja, det var
0: han. Han var fløtingsbas.
2: Bas på fløtinger, ja.
1: Det var noe vel en Jakob også.
0: Ja, han var i hvert fall med, tror jeg.
1: Ja, just
0: det. Han hider, så.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, de har nok vært mye i skogen der oppe.
2: Og videre opp Bjørn Lia her, så kommer vi åt Olav Treften.
0: Ja,
2: og han var jo den siste, vet du Olav? Nei, Oddvar, når tid det måtte være.
0: Nei, det var noe etterpå, vi flyttet jo hit i 61 fra Østlandet, og det var noe de årene fremover da, at han var i skogen, i statsskogen, og
2: vi
0: tok på seg drefte.
2: Ja.
0: Da forstod jeg det sånn, de tok på, han kjører blant annet med hest, han tok på seg drefte, og så engasjerte han høyere antallet da.
2: Ja.
0: Og det var jo blodslit, og de barket jo tømmere for å være lettere å dra.
1: Ja, just.
0: Og jeg minnes jo når han kom hjem om kvelden, og så skulle han jo opp fjøsen også. Han var helt ferdig, mann. Det er klart å holde på en lang dag i skoen og slite på det der.
2: Ja.
1: Var det noen vei oppover da, eller er det du som har bygd den der veien?
0: Ja, skogveien som har i dag, det er jeg som har bygd. Han får vel opp, som vi kaller for skalveien der. Ja, men det husker jo at han kjører. Vi kjører blant annet alt husstemmere mitt ned der.
1: Ja, vel.
2: Er det ikke det de kaller for tømmerstøplia?
0: Jo, det er litt lenger ut, og der slapp de tømmer ut før.
2: Ja,
0: og jeg renner opp på flåget, tømmeren, og så slapp de også. Og det var jeg også med på det der, og ta rede på det der under. Jeg stod jo til endeslig slyen alt under.
1: Det er tungt arbeid.
2: Ja.
1: Men høg de bare gran, eller høg de bjerk også?
0: Det er jo egentlig vanlig ikke så mye bjerk, men de høg de selvfølgelig bjerk som de har til eget bruk.
1: Ja.
2: Og så kommer vi jo til Hans Orsegjerde. Det forteller jeg Trygve, det var en Hans på Furelund, så beit jeg opp gjennom der med nøtene sine. Og for ikke de skulle reise så langt og blande seg med kreturene fra Staffersen, så setter han opp et gjerde der.
1: Mm.
2: Og der synes ratene en dag i dag.
1: Men han bodde på Furelund, han.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så de har jo bro over Bjørhåga, og så de sanker kreturene.
1: Mm.
2: Og så begynner vi å nærme oss kløbbakslet.
1: Kløbbaksla, blir det ned før, sier man kløbben det?
2: Vi er jo i bredde med han.
1: Ja, just.
2: Ja.
0: Samme du kommer opp på, så det er flata ut litt.
2: Ja.
0: Helt i overkant av granskogen. Kjelle mellom gran og bjergskog.
2: Ja. Og så har vi jo Sima-kløbben her på siden av oss.
1: Ja.
0: Og det er en, jeg vet ikke om du vet det, men det er en sånn knort mot bekkekroken, så står opp en svær sånn bergnabestøv, som vi kaller for prekstål.
2: Ja.
0: Og det er altså, hvis du går opp på der, så er det rett ned i
1: ja, er det opp på Sima-klubben?
0: Ja, det er opp, en del av Sima-klubben.
1: Ja.
0: En sånn berg, så stack ut i

0: Ja, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dock. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug, vi tror Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, det går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hører det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Neida. Nå er jeg nå... Nå er jeg kjempeallelig å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønne med en regnæring for å få slie på den. For ja. Den vekser, du ser ikke jo bedre.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her i Europa.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har vært og sitte og si og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja, ja vel, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er jo sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg... Manhattan.
0: Ja. Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie? Dere har vel ferie? Eller du?
1: Ja, vi er nå trygda.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan, med hånda på hjertet kan ikke si at det er noen ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for ja. Du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for en fin sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
0: Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Ormgraset smøyde seg, villrosa tøyde seg, brureslørsgraset stod tent. Og jenter og blommer, de blømme så vilt, og
1: ja, der var det rød lys igjen, da har vi vel en rengar med oss.
2: God aften, god aften.
1: God aften, god aften. Hvem er du?
2: Han Osbjørn Prestangshaug som ringer fra Tustøyvatnet på Hytt.
1: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
2: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
1: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
2: Nei, ja, det er jo bare oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
1: Jaha, akkurat.
2: Så da vi setter under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
1: Nei, akkurat.
2: Så holder vi jo her mygge og det er knottenbukken vi fyrer noe i bålpanna.
1: Ja. Er dere begynt å få fisk?
2: Men jeg har fisket bra nå her. Jeg fikk noen 6-7 støpler i dag, og fikk en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
1: Åja. Oh, ja vel.
2: Det har vi vært oppe, så fikk jeg 16 fisket.
1: Ja vel.
2: Det var bra.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg har fått mye øret,
1: Ja vel.
2: Så det er sånn, men jeg vet han den også.
1: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen, da han er 7 hekto da.
2: Ja, det er kjempefin fesken, det er røv og fin i fesken også.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke kvalen man får den på døgging.
1: Nei. Men hva var det du hørte i radioen?
2: Du hørte jo Nora Brokstedt.
1: Ja, det stemmer.
2: Med slipstensvalsen.
1: Ja.
2: Mener det var?
1: Ja, da, det var det.
2: Yes.
1: Det var det. Skal vi se, jeg glemte noe å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må noe spørre med deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
2: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle kjente.
1: Ja, vel.
2: Veldig greit.
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
2: Nei, ser du det?
1: Ja.
2: Da må jeg slå opp i leksiko.
1: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall.
2: Nei.
1: Hvilket hav er det mest trafikerte?
2: Hvilket hav?
1: Ja. Er det mest trafikerte?
2: Ned og satse på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
2: Mye nærmere oss?
1: Ja.
2: Nærmere også enn Atlanterhavet.
1: Begynn på nord.
2: Nordishavet.
1: Nordsjøen. Ja. Her står...
2: Atlanteren.
1: Ja, men... han er Nordsjøen er vel nærmere oss.
2: Ja.
1: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
2: Ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
1: Ja, det er det.
2: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
1: Ja da.
2: Det er noe der.
1: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
2: Ja.
1: Sendingen i radioen.
2: Så artig sending. Du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
1: Ser du det?
2: Ja, det var artig å høre.
1: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
2: Nei, men det var artig. Det var jo artig å høre.
1: Ja da, takk skal du ha.
2: Ja. Den er god.
1: Yes. Ha det bra. Skal vi se, da er vi her. Det går unna. Du skal bare spille lenger mellom noen. Nå er det spørsmål nummer 4, og bare drag ut det.

0: Ja, det ble rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøvel.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vakte meg på sofaen, og da var det nok jo kommet nettvei.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva det går i regnet?
1: Ja, det var så voldsomt i dag hva det regnet, sånn i 12-tida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det var oppholdsvær.
0: Ja. Ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, da. Men dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte?
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo, det er jo rekord, holdt på å si. Men det har jo bare ikke vært dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe?
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja, holder ikke du på med noen takskifting?
1: Ja, ja, det var noe i fjor.
0: Åja, det var i fjor, ja.
1: Nei, det ble vi nå ferdig med.
0: Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inn i det, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Jeg visste det, men jeg har vel tallet satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også, og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja. Han var vel, jeg lurer på ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det han, det absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, det er ikke... Muligheter å lose seg unna.
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Er ikke det Venstre?
0: Jo, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også. Ja, vel. Ja, nei...
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man... Det er skopp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøgd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det, jeg trenger med.
0: Så. Ja. Skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio, Korge.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at
1: vi har... Ikke så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var jo noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt,
0: ja. Ja, da.
1: Jeg kjenner mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt om forskjellig.
0: Ja, da. Ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, det har vi gjort i det.
1: Ja, da.
0: Akkurat.
1: Ja. Nei, ja, men det var artig.
0: Nå, Farah, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Skal vi se? Da er vi kommet til det jeg tenkte jeg skulle si her... Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, der ble det plutselig rødlys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det Eivind Asprøvik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, det har brukt noe ringen smått.
0: Bjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva var det for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat. Ja, ja det var det jo. Ja, hva var det du hørte på radioen? Musikalsk? Ja,
1: det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjølsen som mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Igor Kjell.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter?
1: Nei, det jeg faktisk usikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, jeg vet ikke.
0: Ja. Nei, det fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flink til det der.
0: Ja, visste de det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå skal jeg se om jeg finner et tallagsspørsmål. Når åpner IKEA sitt første varehus i Norge? Og jeg kan trygt si at det er lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, det er det.
0: Det... Du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje det på 60-tallet en gang.
0: Ja, da du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, du skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja, da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har vært inne på IKEA noen gang, men jeg har sånne flatpakker, så jeg bruker å si det til noen som spør om jeg skal med på IKEA, så bruker jeg å si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Neida, vi har en veka hjemme, så blir det ferdig, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Kan du sende helsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene, men jeg vet at man er på bobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Ja, da.
1: Og det er dere. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på. Så.
0: Takk for det, takk for det.
1: Dere er bare duktig å stå på selv om det er ferietiden var i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dere.
0: Ja, takk for det. Takk for det. Nei, men Eivind,
1: du... Nei, men da får dere som bare fin sending videre, altså.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringte og var med i radioen i kveld.
1: Den er
0: grei, ja. Takk for det. Ja. Hei, hei. Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Kallradioen i kveld?
1: Det er jo Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mestanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor er vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriv han Thomas Kasin og.
2: Ja, nå kommer Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A
2: S-I-N.
0: Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var også veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er omhersking i en tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Brennes på, ja.
0: Nei. Men nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne han?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
1: det? Det er hun Kristina Bang Skreset, og Elisabeth Asta Palsdotter, og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så det er.
1: Ellers, alle som har lyst til hilsning.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva het luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det vil jeg tro. Men det der...
2: Jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det heter som så moder...
2: Ja. Det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der da.
0: Ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fann her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, også, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det står Radio Køygen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepølse i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke rektet, ja?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Ko, dere får tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det. Ha det, ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs.
3: Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: oss. Det var det rødlys. Hvem har en...
1: Var det det?
0: Hvem har en...
1: Var det det? Det er Håkon... Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, så har jeg hengt radiokøygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Jeg skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Gjærfjellet.
1: Ja. Helt ned i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det er trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet gjennom her før, men det var for så vidt jeg ikke. Jeg visste om jeg hadde trepp på det gjennom.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også heter Anna Lovinda, fortalte han. Eller så ble det kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, han sa ikke det var han.
0: Hva ikke jeg akkurat sier? Og ja, hva dere styr med i regnet? Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært fall og kjørt med båt gjennom luft etter regn.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det altså... Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo skybrudd.
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte nei, borti Darsgrenne også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtid her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det
0: er. Ja, vel. Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte han heter Rødfjell. Han har bodd i Korgen, ikke det var noe han heter til fornavn. Asbjørn.
0: Asbjørn Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Korgen en stund.
0: Ja, det er mulig det. Det.
1: Bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja, vel. Ja, vel. Mm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, jaha. I Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stabler.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tenkte du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Det er verdensdel.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentlig den er Asia.
0: Ja,
1: ja. Ja. Jeg funnet jo det over, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Nei, vet du, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da. Ja,
1: kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Øppstrand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Tusen.
0: Børre Breivik.
1: Ja, det meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg setter noe gryllute her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i 12-tida.
0: Jo, jo, jo.
1: Jeg er så inn i helvete, en, ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, det var jo det en Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså, det var skybrudd.
0: Ja, vel.
1: Men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg det åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja.
1: Det var så inn i helvete, det. Ja, det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM-en.
0: Men hva er det du hører for noen?
1: Ja, noen prater meg så lykke bort. Var det ikke han Bjørn Afzelius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jobb.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos tak, da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim, uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme bilen ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk,
0: ja. Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutte, men nå har han startet på en nytt band igjen. Det begynner jo på Å, Nanne.
1: Åh?
0: Ja.
1: Åh, Alexander.
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan godt hende Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men.
1: Nei, men de er jo, du har han, altså, han Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos det.
0: Ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg tror det nok. Men så har jeg jo pratet litt mye tull og tøv, ikke på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R?
0: R, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei.
0: Rosalita.
1: Ja. Ja, nå. Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg, og så er jeg jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende noe til Asbjørn og Helga, og ellers alle kjente, og dere. Og...
0: Takk for det.
1: Ja, altså, hør på radioen, så kjenner meg.
0: Ja da, du er mer...
1: Du må ikke si at du skal komme med et tennspørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: så, jeg har jo snart stubolet fort jeg frem, jeg ser vunnet.
0: Ja. Men ja. Det er bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja, rykket pølse.
0: Ja. Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Det har jo jeg hørt, men det er ikke... Det er 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert feil. Jeg har jo fanns i tært.
0: Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Det er du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en litt opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja. 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der tid.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: God sending vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snett.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit, fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, ånd om det.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på penna.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørte på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Så det... regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekke, så ikke jeg blir... kommer i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Åh, huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke
0: eller, det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du hadde vel vært tjukkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja. Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det setter jeg jo på aldersheimen og hører på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hennes kommune...
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: og jeg har nå brukt å sette i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva det var? Hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har måttet være inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er trivelig å høre at vi har Engene med oss.
1: Ja, det er det. Terje... Hvis ikke noen som står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du? Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før... Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss I radioen her, så jeg får en prat med han. Så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner altså Håkon Stromdal. Den grei. Da vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgen Kjøttelag, det terminleste for Jeskhaugen skytebane. Og neste skyting førstkommende tirsdag den 7. juli. Det trening står her. Og all skyting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den... Det ledig der. Og så det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så det salg av ammunisjon 6,5 ganger 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på lufta, da det altså tirsdag den 7. juli, da det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending I radioen. Det da fredag den 10. 7. Og der det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være I orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje, Nygaard og Arnold Skreslet, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For Sju av himmelens engler med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

0: upåklagelig. Det var fire betalende i Sandnessjøen. Ja. Nei, så det var det trasige å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det, var vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket i det her på kulturverkstedet.
1: Og det ser jo lovende ut hittil.
0: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
1: Ja. Hvordan sånne han videre?
0: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
1: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
0: Ja, takk skal du ha.